இருந்து மழிசாதை ஃப்ரம் அஹமதாபாத். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் பாக் ஆர்மி. ஸ்வீட் ஷோ ப்ளீஸ் தீபா சஹர் கா கோய் பி கானா அப்னி பசந்த் கா மே லகாதி ஹூன் ஜி. اور میر پور خان سے عبداللہ مہر ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم باجی, وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست ہے, کیا بات ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی کشف, کہتی ہیں سلام آپ کیسی ہیں, گڈ آفٹرنون. آپ ہی کل آپ نہیں, وہ ایسی بات ہے کہ جو میرا 5 بجے والا پروگرام ہے نا, وہ صرف لاڑکانہ میں چلتا ہے, تو اگر آپ سننا چاہتی ہیں تو آپ مجھے فیس بک پر سن سکتی ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو گانا آپ نے بولا ہے وہ کل والے پروگرام میں آپ کے لیے لگایا تو تھا, آپ نے نہیں سنا ہوگا.